Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18.30 radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Također do 18.30 radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Do 17 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Kažu slušateljke iz Vinča, kaže uz Vinček da ih ohladi. Dobro, evo još jedan.